Pomôcka na krajskom geoportáli môže uľahčiť výber spôsobu vykurovania. Mesto Levoča zrekonštruovalo amfiteáter za viac ako 2 milióny eur. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu predsvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Praktickú pomôcku, ktorá môže výrazne uľahčiť rozhodovanie pri výbere vhodného spôsobu vykurovania alebo plánovaní energetických investícií, ponúka nový nástroj na geoportáli Košického samosprávneho kraja. Vznikol v rámci medzinárodného projektu Reheat East. Verejne dostupná mapová aplikácia na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené v rôznych odborných databázach. Mesto Levoča zrevitalizovalo vďaka fondom Európskej únie amfiteáter v severnej časti. Po obnove sa stane novým centrom kultúrneho a spoločenského života v regióne. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli viac ako 2 milióny eur a práce trvali od leta minulého roka. Amfiteáter slávnostne otvorili včera večer pri príležitosti festivalu Tajomná Levoča. Prejdeme na šport. Volejbalistky Slovenska zvíťazili v generálke na blížiace sa majstrovstvá Európy. V Bratislave zdolali Španielky 3-2. V stredu triumfovali nad rovnakým súperom 3-0. Európsky šampionát je na programe od 21. augusta do 6. septembra v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku.

Séria tropických dní sa na území Slovenska stále neprerušila. Správa TANAPu sa zamerala na nelegálny zber lesných plodov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Správa o údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja v týchto dňoch dokončila opravu dôležitého úseku cesty medzi mestom Stará Ľubovňa a obcou Jarabina. Stavebné práce za okolo 70 000 eur financovala krajská samospráva zo svojho rozpočtu. Aktuálne kraj obnovuje na severe Slovenska aj dva mosty. Strážna služba správy Tatranského národného parku sa v týchto dňoch zamerala na kontrolu nelegálneho zberu lesných plodov. Ochranári na sociálnej sieti upozorňujú, že čučoriedky, brusnice či maliny sú dôležitou súčasťou prírody a potravou pre mnohé živočíchy. Pripomínajú, že v národnom parku je ich zber zakázaný. Nezbierané plody sa následne objavujú aj v predaji, a to napríklad pri cestách, na trhoch či cez internet. Pri takomto predaji pritom nemusí byť jasný ich pôvod ani spôsob zberu a skladovania. Séria tropických dní na území Slovenska a ani na niektorých staniciach sa stále neprerušila. Od 29. júla sa výrazne oteplilo a začala celoslovenská vlna horúčav. Jej gro na viacerých miestach skončilo 6. respektíve 7. augusta, aj keď teplota ešte najmä na juhu naďalej vystupovala na 30 stupňov Celzia, prechodne aj výraznejšie. Spolu so včerajškom ide už o 19 tropických dní v rade. Dopravné podniky v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline posilňujú počas letných horúčav starostlivosť o zdravie a komfort cestujúcich. Súčasťou opatrení je aj príprava vodičov mestskej hromadnej dopravy na situácie, keď cestujúcemu príde v dôsledku vysokých teplôt nevoľno, skolabuje alebo sa u neho prejavia príznaky prehriatia či úpalu. Prejdeme na šport. Titul čestný občan mesta Košice si prevzal hokejista Peter Bondra. Vedenie mesta slávnostný akt uskutočnilo v priestoroch historickej radnice včera popoludní. Titul získal za mimoriadny prínos k rozvoju a propagácii slovenského hokeja, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a celoživotné zásluhy o športový a spoločenský život mesta. Ide o 41. titul čestného občana, ktorý mesto Košice udelilo. Jubilejnou 40. držiteľkou sa stala speváčka Marika Gombitová.

Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny, okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Rumunsko vo štvrtok začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda. Dôvodom je výrazný pokles hladiny Dunaja, ktorý elektráreň využíva na chladenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Pomôcka na krajskom geoportáli môže uľahčiť výber spôsobu vykurovania. Mesto Levoča zrekonštruovalo amfiteáter za viac ako 2 milióny eur. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu predsvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Praktickú pomôcku, ktorá môže výrazne uľahčiť rozhodovanie pri výbere vhodného spôsobu vykurovania alebo plánovaní energetických investícií, ponúka nový nástroj na geoportáli Košického samosprávneho kraja. Vznikol v rámci medzinárodného projektu Reheat East. Verejne dostupná mapová aplikácia na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené v rôznych odborných databázach. Mesto Levoča zrevitalizovalo vďaka fondom Európskej únie amfiteáter v severnej časti. Po obnove sa stane novým centrom kultúrneho a spoločenského života v regióne. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli viac ako 2 milióny eur a práce trvali od leta minulého roka. Amfiteáter slávnostne otvorili včera večer pri príležitosti festivalu Tajomná Levoča. Prejdeme na šport. Volejbalistky Slovenska zvíťazili v generálke na blížiace sa majstrovstvá Európy. V Bratislave zdolali Španielky 3-2. V stredu triumfovali nad rovnakým súperom 3-0. Európsky šampionát je na programe od 21. augusta do 6. septembra v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a pro...

Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny, okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Rumunsko vo štvrtok začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda. Dôvodom je výrazný pokles hladiny Dunaja, ktorý elektráreň využíva na chladenie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Séria tropických dní sa na území Slovenska stále neprerušila. Správa TANAPu sa zamerala na nelegálny zber lesných plodov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Správa o údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja v týchto dňoch dokončila opravu dôležitého úseku cesty medzi mestom Stará Ľubovňa a obcou Jarabina. Stavebné práce za okolo 70 000 eur financovala krajská samospráva zo svojho rozpočtu. Aktuálne kraj obnovuje na severe Slovenska aj dva mosty. Strážna služba správy Tatranského národného parku sa v týchto dňoch zamerala na kontrolu nelegálneho zberu lesných plodov. Ochranári na sociálnej sieti upozorňujú, že čučoriedky, brusnice či maliny sú dôležitou súčasťou prírody a potravou pre mnohé živočíchy. Pripomínajú, že v národnom parku je ich zber zakázaný. Nezbierané plody sa následne objavujú aj v predaji, a to napríklad pri cestách, na trhoch či cez internet. Pri takomto predaji pritom nemusí byť jasný ich pôvod ani spôsob zberu a skladovania. Séria tropických dní na území Slovenska a ani na niektorých staniciach sa stále neprerušila. Od 29. júla sa výrazne oteplilo a začala celoslovenská vlna horúčav. Jej gro na viacerých miestach skončilo 6. respektíve 7. augusta, aj keď teplota ešte najmä na juhu naďalej vystupovala na 30 stupňov Celzia, prechodne aj výraznejšie. Spolu so včerajškom ide už o 19 tropických dní v rade. Dopravné podniky v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline posilňujú počas letných horúčav starostlivosť o zdravie a komfort cestujúcich. Súčasťou opatrení je aj príprava vodičov mestskej hromadnej dopravy na situácie, keď cestujúcemu príde v dôsledku vysokých teplôt nevoľno, skolabuje alebo sa u neho prejavia príznaky prehriatia či úpalu. Prejdeme na šport. Titul čestný občan mesta Košice si prevzal hokejista Peter Bondra. Vedenie mesta slávnostný akt uskutočnilo v priestoroch historickej radnice včera popoludní. Titul získal za mimoriadny prínos k rozvoju a propagácii slovenského hokeja, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a celoživotné zásluhy o športový a spoločenský život mesta. Ide o 41. titul čestného občana, ktorý mesto Košice udelilo. Jubilejnou 40. držiteľkou sa stala speváčka Marika Gombitová.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny, okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Roman Michalko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Rumunsko vo štvrtok začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cernavoda. Dôvodom je výrazný pokles hladiny Dunaja, ktorý elektráreň využíva na chladenie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: West Coast for life.
1: Pomôcka na krajskom geoportáli môže uľahčiť výber spôsobu vykurovania. Mesto Levoča zrekonštruovalo amfiteáter za viac ako 2 milióny eur. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Praktickú pomôcku, ktorá môže výrazne uľahčiť rozhodovanie pri výbere vhodného spôsobu vykurovania alebo plánovaní energetických investícií, ponúka nový nástroj na geoportáli Košického samosprávneho kraja. Vznikol v rámci medzinárodného projektu Reheat East. Verejne dostupná mapová aplikácia na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené v rôznych odborných databázach. Mesto Levoča zrevitalizovalo vďaka fondom Európskej únie amfiteáter v severnej časti. Po obnove sa stane novým centrom kultúrneho a spoločenského života v regióne. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli viac ako 2 milióny eur a práce trvali od leta minulého roka. Amfiteáter slávnostne otvorili včera večer pri príležitosti festivalu Tajomná Levoča. Prejdeme na šport. Volejbalistky Slovenska zvíťazili v generálke na blížiace sa majstrovstvá Európy. V Bratislave zdolali Španielky 3-2. V stredu triumfovali nad rovnakým súperom 3-0. Európsky šampionát je na programe od 21. augusta do 6. septembra v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny, okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Roman Michalko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Rumunsko vo štvrtok začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cernavoda. Dôvodom je výrazný pokles hladiny Dunaja, ktorý elektráreň využíva na chladenie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

séria tropických dní sa na území Slovenska stále neprerušila. Správa TANAPu sa zamerala na nelegálny zber lesných plodov. Toto sú správy z Kajrádia, Zeňcov Háziovou. Správa o údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja v týchto dňoch dokončila opravu dôležitého úseku cesty medzi mestom Stará Ľubovňa a obcou Jarabina. Stavebné práce za okolo 70 000 eur financovala krajská samospráva zo svojho rozpočtu. Aktuálne kraj obnovuje na severe Slovenska aj dva mosty. Strážna služba správy Tatranského národného parku sa v týchto dňoch zamerala na kontrolu nelegálneho zberu lesných plodov. Ochranári na sociálnej sieti upozorňujú, že čučoriedky, brusnice či maliny sú dôležitou súčasťou prírody a potravou pre mnohé živočíchy. Pripomínajú, že v národnom parku je ich zber zakázaný. Nezbierané plody sa následne objavujú aj v predaji, a to napríklad pri cestách, na trhoch či cez internet. Pri takomto predaji pritom nemusí byť jasný ich pôvod ani spôsob zberu a skladovania. Séria tropických dní na území Slovenska a ani na niektorých staniciach sa stále neprerušila. Od 29. júla sa výrazne oteplilo a začala celoslovenská vlna horúčav. Jej gro na viacerých miestach skončilo 6. respektíve 7. augusta, aj keď teplota ešte najmä na juhu naďalej vystupovala na 30 stupňov Celzia, prechodne aj výraznejšie. Spolu so včerajškom ide už o 19 tropických dní v rade. Dopravné podniky v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline posilňujú počas letných horúčav starostlivosť o zdravie a komfort cestujúcich. Súčasťou opatrení je aj príprava vodičov mestskej hromadnej dopravy na situácie, keď cestujúcemu príde v dôsledku vysokých teplôt nevoľno, skolabuje alebo sa u neho prejavia príznaky prehriatia či úpalu. Prejdeme na šport. Titul čestný občan mesta Košice si prevzal hokejista Peter Bondra. Vedenie mesta slávnostný akt uskutočnilo v priestoroch historickej radnice včera popoludní. Titul získal za mimoriadny prínos k rozvoju a propagácii slovenského hokeja, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a celoživotné zásluhy o športový a spoločenský život mesta. Ide o 41. titul čestného občana, ktorý mesto Košice udelilo. Jubilejnou 40. držiteľkou sa stala speváčka Marika Gombitová.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny, okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Roman Michalko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Rumunsko vo štvrtok začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda. Dôvodom je výrazný pokles hladiny Dunaja, ktorý elektráreň využíva na chladenie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama.

Pomôcka na krajskom geoportáli môže uľahčiť výber spôsobu vykurovania. Mesto Levoča zrekonštruovalo amfiteáter za viac ako 2 milióny eur. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Praktickú pomôcku, ktorá môže výrazne uľahčiť rozhodovanie pri výbere vhodného spôsobu vykurovania alebo plánovaní energetických investícií, ponúka nový nástroj na geoportáli Košického samosprávneho kraja. Vznikol v rámci medzinárodného projektu Reheat East. Verejne dostupná mapová aplikácia na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené v rôznych odborných databázach. Mesto Levoča zrevitalizovalo vďaka fondom Európskej únie amfiteáter v severnej časti. Po obnove sa stane novým centrom kultúrneho a spoločenského života v regióne. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli viac ako 2 milióny eur a práce trvali od leta minulého roka. Amfiteáter slávnostne otvorili včera večer pri príležitosti festivalu Tajomná Levoča. Prejdeme na šport. Volejbalistky Slovenska zvíťazili v generálke na blížiace sa majstrovstvá Európy. V Bratislave zdolali Španielky 3-2. V stredu triumfovali nad rovnakým súperom 3-0. Európsky šampionát je na programe od 21. augusta do 6. septembra v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny, okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Rumunsko vo štvrtok začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cernavoda. Dôvodom je výrazný pokles hladiny Dunaja, ktorý elektráreň využíva na chladenie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama.

Séria tropických dní sa na území Slovenska stále neprerušila. Správa TANAPu sa zamerala na nelegálny zber lesných plodov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. Správa o údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja v týchto dňoch dokončila opravu dôležitého úseku cesty medzi mestom Stará Ľubovňa a obcou Jarabina. Stavebné práce za okolo 70 000 eur financovala krajská samospráva zo svojho rozpočtu. Aktuálne kraj obnovuje na severe Slovenska aj dva mosty. Strážna služba správy Tatranského národného parku sa v týchto dňoch zamerala na kontrolu nelegálneho zberu lesných plodov. Ochranári na sociálnej sieti upozorňujú, že čučoriedky, brusnice či maliny sú dôležitou súčasťou prírody a potravou pre mnohé živočíchy. Pripomínajú, že v národnom parku je ich zber zakázaný. Nezbierané plody sa následne objavujú aj v predaji, a to napríklad pri cestách, na trhoch či cez internet. Pri takomto predaji pritom nemusí byť jasný ich pôvod ani spôsob zberu a skladovania. Séria tropických dní na území Slovenska a ani na niektorých staniciach sa stále neprerušila. Od 29. júla sa výrazne oteplilo a začala celoslovenská vlna horúčav. Jej gro na viacerých miestach skončilo 6. respektíve 7. augusta, aj keď teplota ešte najmä na juhu naďalej vystupovala na 30 stupňov Celzia, prechodne aj výraznejšie. Spolu so včerajškom ide už o 19 tropických dní v rade. Dopravné podniky v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline posilňujú počas letných horúčav starostlivosť o zdravie a komfort cestujúcich. Súčasťou opatrení je aj príprava vodičov mestskej hromadnej dopravy na situácie, keď cestujúcemu príde v dôsledku vysokých teplôt nevoľno, skolabuje alebo sa u neho prejavia príznaky prehriatia či úpalu. Prejdeme na šport. Titul čestný občan mesta Košice si prevzal hokejista Peter Bondra. Vedenie mesta slávnostný akt uskutočnilo v priestoroch historickej radnice včera popoludní. Titul získal za mimoriadny prínos k rozvoju a propagácii slovenského hokeja, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a celoživotné zásluhy o športový a spoločenský život mesta. Ide o 41. titul čestného občana, ktorý mesto Košice udelilo. Jubilejnou 40. držiteľkou sa stala speváčka Marika Gombitová.

0: Reklama. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny, okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Roman Michalko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Rumunsko vo štvrtok začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda. Dôvodom je výrazný pokles hladiny Dunaja, ktorý elektráreň využíva na chladenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

slová túžbou. Všetko je tu cudzie, až duša z toho.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme po.

Pomôcka na krajskom geoportáli môže uľahčiť výber spôsobu vykurovania. Mesto Levoča zrekonštruovalo amfiteáter za viac ako 2 milióny eur. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu predsvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Praktickú pomôcku, ktorá môže výrazne uľahčiť rozhodovanie pri výbere vhodného spôsobu vykurovania alebo plánovaní energetických investícií, ponúka nový nástroj na geoportáli Košického samosprávneho kraja. Vznikol v rámci medzinárodného projektu Reheat East. Verejne dostupná mapová aplikácia na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené v rôznych odborných databázach. Mesto Levoča zrevitalizovalo vďaka fondom Európskej únie amfiteáter v severnej časti. Po obnove sa stane novým centrom kultúrneho a spoločenského života v regióne. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli viac ako 2 milióny eur a práce trvali od leta minulého roka. Amfiteáter slávnostne otvorili včera večer pri príležitosti festivalu Tajomná Levoča. Prejdeme na šport. Volejbalistky Slovenska zvíťazili v generálke na blížiace sa majstrovstvá Európy. V Bratislave zdolali Španielky 3-2. V stredu triumfovali nad rovnakým súperom 3-0. Európsky šampionát je na programe od 21. augusta do 6. septembra v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny, okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Rumunsko vo štvrtok začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda. Dôvodom je výrazný pokles hladiny Dunaja, ktorý elektráreň využíva na chladenie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Stavebné práce za okolo 70 000 eur financovala krajská samospráva zo svojho rozpočtu. Aktuálne kraj obnovuje na severe Slovenska aj 2 mosty. Strážna služba správy Tatranského národného parku sa v týchto dňoch zamerala na kontrolu nelegálneho zberu lesných plodov. Ochranári na sociálnej sieti upozorňujú, že čučoriedky, brusnice či maliny sú dôležitou súčasťou prírody a potravou pre mnohé živočíchy. Pripomínajú, že v národnom parku je ich zber zakázaný. Nezbierané plody sa následne objavujú aj v predaji, a to napríklad pri cestách, na trhoch či cez internet. Pri takomto predaji pritom nemusí byť jasný ich pôvod ani spôsob zberu a skladovania. Séria tropických dní na území Slovenska a ani na niektorých staniciach sa stále neprerušila. Od 29. júla sa výrazne oteplilo a začala celoslovenská vlna horúčav. Jej gro na viacerých miestach skončilo 6. respektíve 7. augusta, aj keď teplota ešte najmä na juhu naďalej vystupovala na 30 stupňov Celzia, prechodne aj výraznejšie. Spolu so včerajškom ide už o 19 tropických dní v rade. Dopravné podniky v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline posilňujú počas letných horúčav starostlivosť o zdravie a komfort cestujúcich. Súčasťou opatrení je aj príprava vodičov mestskej hromadnej dopravy na situácie, keď cestujúcemu príde v dôsledku vysokých teplôt nevoľno, skolabuje alebo sa u neho prejavia príznaky prehriatia či úpalu. Prejdeme na šport. Titul čestný občan mesta Košice si prevzal hokejista Peter Bondra. Vedenie mesta slávnostný akt uskutočnilo v priestoroch historickej radnice včera popoludní. Titul získal za mimoriadny prínos k rozvoju a propagácii slovenského hokeja, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a celoživotné zásluhy o športový a spoločenský život mesta. Ide o 41. titul čestného občana, ktorý mesto Košice udelilo. Jubilejnou 40. držiteľkou sa stala speváčka Marika Gombitová.

0: jedál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.
3: Now's the time for stepping out of place. Get up on-

0: Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny, okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Rumunsko vo štvrtok začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda. Dôvodom je výrazný pokles hladiny Dunaja, ktorý elektráreň využíva na chladenie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Pomôcka na krajskom geoportáli môže uľahčiť výber spôsobu vykurovania. Mesto Levoča zrekonštruovalo amfiteáter za viac ako 2 milióny eur. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Praktickú pomôcku, ktorá môže výrazne uľahčiť rozhodovanie pri výbere vhodného spôsobu vykurovania alebo plánovaní energetických investícií, ponúka nový nástroj na geoportáli Košického samosprávneho kraja. Vznikol v rámci medzinárodného projektu Reheat East. Verejne dostupná mapová aplikácia na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené v rôznych odborných databázach. Mesto Levoča zrevitalizovalo vďaka fondom Európskej únie amfiteáter v severnej časti. Po obnove sa stane novým centrom kultúrneho a spoločenského života v regióne. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli viac ako 2 milióny eur a práce trvali od leta minulého roka. Amfiteáter slávnostne otvorili včera večer pri príležitosti festivalu Tajomná Levoča. Prejdeme na šport. Volejbalistky Slovenska zvíťazili v generálke na blížiace sa majstrovstvá Európy. V Bratislave zdolali Španielky 3-2. V stredu triumfovali nad rovnakým súperom 3-0. Európsky šampionát je na programe od 21. augusta do 6. septembra v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny, okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Roman Michalko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Rumunsko vo štvrtok začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda. Dôvodom je výrazný pokles hladiny Dunaja, ktorý elektráreň využíva na chladenie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

Séria tropických dní sa na území Slovenska stále neprerušila. Správa TANAPu sa zamerala na nelegálny zber lesných plodov. Toto sú správy Sky Rádia Zeňcou Háziovou. Správa o údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja v týchto dňoch dokončila opravu dôležitého úseku cesty medzi mestom Stará Ľubovňa a obcou Jarabina. Stavebné práce za okolo 70 000 eur financovala krajská samospráva zo svojho rozpočtu. Aktuálne kraj obnovuje na severe Slovenska aj dva mosty. Strážna služba správy Tatranského národného parku sa v týchto dňoch zamerala na kontrolu nelegálneho zberu lesných plodov. Ochranári na sociálnej sieti upozorňujú, že čučoriedky, brusnice či maliny sú dôležitou súčasťou prírody a potravou pre mnohé živočíchy. Pripomínajú, že v národnom parku je ich zber zakázaný. Nezbierané plody sa následne objavujú aj v predaji, a to napríklad pri cestách, na trhoch či cez internet. Pri takomto predaji pritom nemusí byť jasný ich pôvod ani spôsob zberu a skladovania. Séria tropických dní na území Slovenska a ani na niektorých staniciach sa stále neprerušila. Od 29. júla sa výrazne oteplilo a začala celoslovenská vlna horúčav. Jej gro na viacerých miestach skončilo 6. respektíve 7. augusta, aj keď teplota ešte najmä na juhu naďalej vystupovala na 30 stupňov Celzia, prechodne aj výraznejšie. Spolu so včerajškom ide už o 19 tropických dní v rade. Dopravné podniky v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline posilňujú počas letných horúčav starostlivosť o zdravie a komfort cestujúcich. Súčasťou opatrení je aj príprava vodičov mestskej hromadnej dopravy na situácie, keď cestujúcemu príde v dôsledku vysokých teplôt nevoľno, skolabuje alebo sa u neho prejavia príznaky prehriatia či úpalu. Prejdeme na šport.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny, okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Roman Michalko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Rumunsko vo štvrtok začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda. Dôvodom je výrazný pokles hladiny Dunaja, ktorý elektráreň využíva na chladenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Pomôcka na krajskom geoportáli môže uľahčiť výber spôsobu vykurovania. Mesto Levoča zrekonštruovalo amfiteáter za viac ako 2 milióny eur. Toto sú správy Sky Rádia. Zdencov Háziovou. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu predsvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Praktickú pomôcku, ktorá môže výrazne uľahčiť rozhodovanie pri výbere vhodného spôsobu vykurovania alebo plánovaní energetických investícií, ponúka nový nástroj na geoportáli Košického samosprávneho kraja. Vznikol v rámci medzinárodného projektu Reheat East. Verejne dostupná mapová aplikácia na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené v rôznych odborných databázach. Mesto Levoča zrevitalizovalo vďaka fondom Európskej únie amfiteáter v severnej časti. Po obnove sa stane novým centrom kultúrneho a spoločenského života v regióne. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli viac ako 2 milióny eur a práce trvali od leta minulého roka. Amfiteáter slávnostne otvorili včera večer pri príležitosti festivalu Tajomná Levoča. Prejdeme na šport. Volejbalistky Slovenska zvíťazili v generálke na blížiace sa majstrovstvá Európy. V Bratislave zdolali Španielky 3-2. V stredu triumfovali nad rovnakým súperom 3-0. Európsky šampionát je na programe od 21. augusta do 6. septembra v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku.

0: Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny, okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Roman Michalko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Rumunsko vo štvrtok začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda. Dôvodom je výrazný pokles hladiny Dunaja, ktorý elektráreň využíva na chladenie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

Séria tropických dní sa na území Slovenska stále neprerušila. Správa TANAPu sa zamerala na nelegálny zber lesných plodov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. Správa o údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja v týchto dňoch dokončila opravu dôležitého úseku cesty medzi mestom Stará Ľubovňa a obcou Jarabina. Stavebné práce za okolo 70 000 eur financovala krajská samospráva zo svojho rozpočtu. Aktuálne kraj obnovuje na severe Slovenska aj dva mosty. Strážna služba správy Tatranského národného parku sa v týchto dňoch zamerala na kontrolu nelegálneho zberu lesných plodov. Ochranári na sociálnej sieti upozorňujú, že čučoriedky, brusnice či maliny sú dôležitou súčasťou prírody a potravou pre mnohé živočíchy. Pripomínajú, že v národnom parku je ich zber zakázaný. Nezbierané plody sa následne objavujú aj v predaji, a to napríklad pri cestách, na trhoch či cez internet. Pri takomto predaji pritom nemusí byť jasný ich pôvod ani spôsob zberu a skladovania. Séria tropických dní na území Slovenska a ani na niektorých staniciach sa stále neprerušila. Od 29. júla sa výrazne oteplilo a začala celoslovenská vlna horúčav. Jej gro na viacerých miestach skončilo 6. respektíve 7. augusta, aj keď teplota ešte najmä na juhu naďalej vystupovala na 30 stupňov Celzia, prechodne aj výraznejšie. Spolu so včerajškom ide už o 19 tropických dní v rade. Dopravné podniky v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline posilňujú počas letných horúčav starostlivosť o zdravie a komfort cestujúcich. Súčasťou opatrení je aj príprava vodičov mestskej hromadnej dopravy na situácie, keď cestujúcemu príde v dôsledku vysokých teplôt nevoľno, skolabuje alebo sa u neho prejavia príznaky prehriatia či úpalu. Prejdeme na šport. Titul čestný občan mesta Košice si prevzal hokejista Peter Bondra. Vedenie mesta slávnostný akt uskutočnilo v priestoroch historickej radnice včera popoludní. Titul získal za mimoriadny prínos k rozvoju a propagácii slovenského hokeja, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a celoživotné zásluhy o športový a spoločenský život mesta. Ide o 41. titul čestného občana, ktorý mesto Košice udelilo. Jubilejnou 40. držiteľkou sa stala speváčka Marika Gombitová.